sam way ab koñ bo fa nekké même bo mënu lu bax dang koy ci ndax amo lu di ñom li lepp moko waral ndey sam man parfois wu lay dama roma sax dama seuk ndey sam xam nga bu lo nit ñi bëggé ndey sam fo le rom rek ndey sam moy lolu ñu lay baye xel déssa sax nga roma nit ko xam ni wallay da lay xam te xamoko mu demé nenene mu japp ni da nga ñak yité te bobu